0: گروہ میں شامل سبھی لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا نردیش دیا. ممبئی اپر آیوکت اشوک دوبے نے بتایا کہ پیپر لیک معاملے میں 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے.
1: مہاراشٹرا میں جو ٹی ٹی کی ایگزام ہونے والی ہے, اس ایگزام میں جو پیپر آنے والے تھے وہ پیپر بھیونڈی میں بیچنے کے لیے کچھ لوگ آنے والے ہیں. یہ انفارمیشن یہاں کے ڈی سی پی زون 2 پون بنسوڑ ان کو ملے تھے. وہاں پہ 3 لوگوں کو ٹیم نے حراست میں لیا. ان کے پاس سے کچھ موبائل, ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ, کچھ پیسے برامد کیے. کل استعمال ہونے والے ٹی ٹی کے 4 پیپر ضبط کیے ہیں. آگے کی جانچ ہماری چل رہی ہے.
0: इस घटना के बाद आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है. परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को